0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: الله الله الله.
0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: لا اله الا هو. الله الله الله.
0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: لا اله الا
2: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده. د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
3: صفائی دا ایمان برہ دا، دا خپل کور چار پیر چل او دا بزرونو صفائی خاص خیال اوستائی.
4: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: نوې ورځې، نوې هیلې، نوې خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: ریڈیو امن 88.4 کر رکھتے پدے بندے بڑے کھلے کھلے پروگرام نوی تیار آؤ زیا رام
3: ریڈیو امن 88.

صفات کاسمیٹکس ہیلپ لائن نمبر 0313-5705. بالکل دی من ہاتھوں سے کال کا ولش ہے پروڈکٹ بارے کے جی ہم بالکل خبر اسے کول گوڑے جی سب معلومات کول گوڑے پروڈکٹ بارے کے جی نہیں صفات کاسمیٹکس ہمارا پروڈکٹ جی 0313-5705 بالکل ہیلپ لائن نمبر ہاتھوں سے کال کبل جی پچھتانے کبل ہے جی اور پروگرام کی جی بالکل تو سے مسرا صفات کاسمیٹک جگہ فیملی کی جی اس کا ڈیٹ ہے

0: نو جی نو جی نو جی ہمارا والا اتنا زیادہ پرائس نہیں ہے, اتنا زیادہ پرائس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو نام آپ نے بتایا جینوئر, یہ تو جینوئر تو بالکل ہے ہی نہیں, پروڈکٹ بالکل ہے ہی نہیں. اور ہمارا والا زینوئر ہے, اور یہ آتا ہے ہمارا والا جو اسپل ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارا والا جو مطلب پروڈکٹ ہے وہ اسی نام سے ہیں. آپ لوگ مطلب میسج کرتے ہیں تو زڈ لکھتے ہیں, تو یہ زڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ پہلی جو ہے اسپل اس کا ہے ایکس ای, ٹھیک ہے, ایکس ای این او آئی آر, یہ زینوئر ہے, ٹھیک ہے, یہ زینوئر ہے. سلام ٹو یو اینڈ ری ہٹک دیا ہٹکا امر ہٹکا ہینہان ماہم ٹکا امنا ہٹکا چھٹی ہے نا ماہ امید انو پٹان. اگر کسی کے نام بھول گئے تو اس کے تو اس کو بھی سلام می ڈمپل آبرو ہٹکو کی بھائی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ.
1: مائی گریٹ لسنر
0: اٹس می علیزا شاہ سلام اور رہنو سرنگے خالق نور تو سلام شو دے نائستا فقیزا شاہ ابلا ریزنا بنو ٹاؤن شپ ہسپتال کے دہلا دو جہاں وے سر ٹو لیسن دعا وے تکوی سٹمک نہ ہرو پا دو اللہ دے رحم. اوکے وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ, اللہ دے شفا ورکی, اللہ دے شفا ورکی. ٹھیک تھا اگین علیزا.

0: Salam and welcome to the show, Rehan Bhaiya and
1: Manam Chinurar Ji.
0: Ya Dadiru Nakhruna Daka Nom De Dei RJ Rehan Khatika. Show based off Laka. دشنی بوزی کرتے بولے ہو گزارا تھا
1: ارجری خان تم سلام دے ارجری خان تم سلام
0: چلو شامل بک دو مزاد میسج دی کڑی
1: گراند زیڈی
0: قدر تو ما اٹس می انو وڈانا موسر خدا شگڑ کڑے وا مو ہوتا موسر ہوتا شگڑ کڑے وا چا گا او میکل ہا نشی ہیرا زکچے دا زما دا عمر بر خوشوری ہا ہا
1: درہان موری جانتی سے درہان موری جانتی سے چدرہان کو نری میا
0: مست سی گڑے گڑے والے ماں مخل کو سر سی گڑی گڑی دے
1: چری ہان دکان
0: قربان کے غور شو ماڑے یار
1: ہان دکان قربان شو
0: سلام دو ماں ماں امید درہنے ابرودیا پٹھان ریمل پٹھان آسیا آفیا سبا منی گولام I mess you should have worked here. Please, a message you come. Sorry, I do it. Please, a message you got away. Chief, Islamabad, he comes a kid. Islamabad,
1: Nakimaya.
0: ہر گوڑ پیجن اٹس می انو پٹان ہے پیجن یار گوڑا
1: جری خان
0: دا بیا دین پختنه کو ما پیجن گوڑا
1: صفات کرم زے پہر زے کی
0: عظیم کری کی لای باند ڈلے چیر پیاد شکٹ کے پریوزم چیر بیاد شکٹ کے پریوزم بنا مصر وی نور مزر کی وی دردنا فلک ہوٹول ستا ارجمندی آواز دپ مفت دیدن کرم خوشحال یما اٹس می انو بڑان اوکے جی تھینک یو سو ورے مچ جو جہان مننا
1: چھ پروگرام تک لا راشی چھ پروگرام تک لا راشی
0: اچ کالر کو کم ٹائم دو سیلاب خٹک سیلاب خٹک اپنا نام چینج کرو پہلے سے ہی نام چینج کرو نام بندی کی جو مطلب یہ بات میں آپ کیا والی سے نہیں کہہ رہا بٹ یہ میں اس لیے کہوں گا کہ انسان کا جو نام ہے نا وہ اس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح ہے بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کبھار اپنے بچوں پر ماں باپ ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ مطلب ہمارا سوچ ہے بات صحیح ہے لیکن نام ایسے رکھتے ہیں اور یہ

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

جی بالکل، اور جنگ دام سر مفتی صاحب تو سر قرآن مجید ترجمہ تفصیل صاحبان کلا اللہ پاک دی مونگا استا سوٹل تعمل کا توفیق ران صرف کی اس ٹائم پر شوی دی سب سوالات و جوابات تفصیل کس ما پختہ نوی نو تاس مفتی صاحب نکولا شے پر زیر 927-292-292 بنے تاس پر گام کی کال کولا شے 975 نو انشاءاللہ مفتی صاحب جواب در کے وجہ کم تا سوالات کم رغلی دی چھ مفتی صاحب نو پختہ نارتاو کا نو

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئی بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔
2: کل کی یادیں، آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید، سب کو جوڑی ایک آواز، ریڈیو امن 88.4 طرف، ہر وقت آپ کے ساتھ۔
3: تارخانہ دس خواجے خواجے سندر لگاولی دیدا سشائی وروے
4: ایم ایس ڈی دہ میں ریڈیو پہ بازور سے خصیت دو
5: نو دا بینڈ میں تو وہ 88.4 ور بندے روغ لال
3: تارخانہ دا 88.4 سشائی دی
5: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو داہو کرک ریڈیو ور بندے روغلا داہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
6: ہر یو ارمان بدی پورا کم سکا خار تلاڑم تالپ پنگڑی روڑم
3: بیا خوار ساچے بازورو تلوشی چی وارو ڈیو زنتا زہا اخلا چی دا سے خوش خوش پروگامینا بیا زہا ورو
5: بلکل ایم ایس ڈی اور ساچے سی وارو ڈیو توتا ہاں اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوش خوش پروگامینا خواجے خواجے ساندر یاورے دائشے

بچے رکیب خٹک کے نیازی سٹاپ کشمیری بانڈا نا وچ کسی نے وقت گزارنے کے لیے اپنا بنایا اور کسی نے اپنا بنا کر وقت گزار کر کسی نے بھی نہیں چھوڑی غالب جس کی جیسی مرضی تھی ہم ویسے آزمایا گیا وہاں زبردست یو جہان منانا شکریہ کی بہت ڈھیر جو تمنا

روجین کے چاوے کنا چسڑا میں نہ سلاخو میں لگا ولا کنا سر کے میں پٹھ کڑی دی سر کے میں پٹھ دی کنا وہی تو خیر خیر خیر کلا کلا داسی بھی کنا

0: hoy, hoy Satana el lebaneto. Oye, le falta de cara, yo amo. Voy a mostrar la la. Arcale de todo en tu la verdad, te salomo. O si que andas a pie, mola que cana. Ay, salud. Eres su samana, dejada manana. Inshallah, te fleo. Que maja, maquita. Ogur yo calar se absurdo. Si vele que mina, salam aleikum. Salam aleikum.
1: Assalamualaikum salam
0: tari maaji mitibai. Hey, there is tari maaji da humo khyal kache rogai suko.
1: Man saru bakhyal.
0: Usmana sarang chala shay waqt terizina gir shadu.
1: Pere de waqta zindagi.
0: Mashallah ta khosh bar bar ta shay. Ye
1: rog ye mana da ta sa set bona khota se barum bad ma di laka che asto raspadu.
0: Ha shamu ta hona pata le zago studio se pata na lagi.
1: Ha bas khosule da karak pata ra da se tu raspadu.
0: Oh. اچھا ایک کرک پتہ رہتا کہ ترش بعد بس کا خیر مو تو لے پتہ لگے نہ کنا
1: بالکل بالکل میں دی بھائی بس پروگرام دے ڈر خائی استاد ہے دیکھو اٹھ گئے ہیں اے خونن میں کہتے ڈر خا پا خا پا دے ہر دے خوش جواز مزدگاری گانا اندر کا درو چاولا پڑا گانا
0: مزدگاری وزیر والا
1: اے اگر
0: ہر کا مجھے گھر گانا تھا جو کہ مجھے گھر والے خبر ہے تھا اور مجھے
1: گھر
0: گانا مجھے گھر مجھے گھر پورے گانا اچھا مجھے گھر آدھا ٹائم دس کے نا مجھے گھر تیر سو الما خام دے کہنا ہاں گانا درتا اور چاہوں کہنا مجھے گھر تیر سو الما خام دے سدا سے ذکر دے اسے کہنا
1: بالکل بالکل بل
0: اچھا زونر بنے وائرل کیا سر کا زونر بنے بھی نہیں
1: بنے
0: اچھا زونر بنے چی سرنگ ساڑا بس کھیر رہے تیار والا جا کھانا تیار والا جا خبر اور خبر کا بدرنگ تو کہنا چاہیے سن میں کھلائے نہیں کچر تک کھلائے نہیں تو سمجھ چڑھ کا پکی کھلائے نہیں اچھا سر ڈیر تمہیں کال کال یو جہان منا
1: بس
0: شاید جو مزید گار والا کہنا تھا ڈیر تمہارا یو جہان منا دے کال کال یو جہان منا

سلام دیر جو تمنا شکریہ یو جہان مننا وچے نور اینڈ این فرام بنو وچے رات کو سونے سے پہلے ایک مچھر مار دیا کرو تاکہ باقی کیا مچھر اس کے جنازے میں چلے جائیں اور آپ آرام سے سو پائے. واہ زبردست یو جہان مننا شکریہ نور اینڈ این یو جہان مننا.

ناچ دا نن لسن سمین اٹول یو جہان ونا کی تاریخ وی تم ویلا ی تاریخ وی سرنگ چلا وی چ بس زکای خلی کوا موشی کی بتا با دی کنا دا تریما گنتا حدر تک نمیس چکم کنا اد اور دین کے لسن سر چکم کنا اد ہاد ناچ تا مینا کی نو اور دین کے لسن اٹول یو جہان ونا کی بہاد بہاد ونا کی ہمیشہ رتا وصول سے ہمیشہ رتا بود سے نسمرہ سائلنٹ وائلنٹ لسنر چم چرت چرت پروگرام رتا اٹول یو جہان ونا کی ہمیشہ رتا وصول ابد سے ہمس لکے بے فاجو نو فاکلا سابو سابو سوم دای سابو نا بلکہ بلا ورزا یعنی بلا ورزا چکم نگا نا دے مزدگار پروگرام سے چار نو سا پانچ بجے پر حاضری جی اوشا دے فاتقہ دکی مسود اللہ سوری سگنال کٹ پے آچا دیس خبرو سایدو اور دنگ ٹائم با ختم شو چا مو چرتا پروگرام ٹول یو جہان نا کی انس لکا بیا ہاں مکمل اوشن سلا بل پروگرام سے بیا دری ترا وقت پر میش پخپل دو گن کی ضرورت سے دلو اللہ پامان ٹول یو جہان مرنا خاموش لسنر special things.

0: قرآن کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی۔ اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں۔
1: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
2: اوخ کو تشبنم کی خوریل مارا گولار وشندہ وشندہ
3: زمینوریم د پشاور نو لاس ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسله وا، دانی او داغونه او پما، الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو، ډاکټر، میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نړ کی دو۔ بس مال چا مشوره راکا، د اشما انټی اکنی ټیوب، د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش، ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ، د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ، انشاء الله مخ به مکمل صفا شي۔
4: جہاں ملے آپ کو تفریح،
5: جہاں ملے آپ کو معلومات،
4: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
5: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔
4: ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز، اپنی پہچان۔
6: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کہانی، تریخ کی کہانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نا کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی۔ دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک۔

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے،
2: خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے،
1: پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے د سر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رزے شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گن او اوجد کوی، د سر خارش، خشکی، پینا پخا هم ختم کوی، زنانا مردانا دواړو د پارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو د پارا پدې نمبر رابطہ کولای شي، 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

کاسمیٹکس پاکستان سرا نو دے پروگرام نو تو سے بیا ہڈر خوان دو کنے خیو ریکویسٹ چھیوا خبر ہم چھ خوجفا کمپنی شفا چکم پروڈکٹ دی دا دے تو سے دے فائدے دی پورا دی جیم پدے سے فائدہ فائدہ شفا شفا دی جیم کچھ تو سے دزڑا سرا استعمال کی ضروری ہے استعمال کے او دے بہترین پروڈکٹ نا مستقل فائدہ ہو پے آر جے شاہد خان تو اس ویر کے اجازت ٹاٹا بائے بائے پاکستان زندہ

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

انتظار خو سفیدا و نکرم ستا انتظار خو سفیدا و نکرم صبر درخت میں میوہ و نکرم ستا انتظار خو سفیدا و نکرم صبر درخت میں میوہ و نکرم فزان میں خپل پابندی خدا فزان میں خپل پابندی خدا چرتا پزور میں ٹپاؤ نکڑا فزان میں خپل پابندی خدا چرتا پزور میں ٹپاؤ نکڑا خدایا دنیا تھا میں لگ بیارا والا خدایا دنیا تھا میں لگ بیارا والا ماں ہو یہ سما تماشا ہو نکڑا جی السلام علیکم بالکل صبح ڈبر تاریخ حضیر شاہ تو سب اعتماد کے چیٹ چیٹ پروگرام سرا امید آرام صبح رہا مینا والی آپ خوشحال ابھی ٹھیک ٹھاک بھی آنند د بدھ برس چکی مدو دشا زبردست مزو سے تیرے کھڑی ہوئی سو بالکل چرتا چرتا کے ماں زور دشی دیٹھے مانے سوکھ ماں زوری ٹول تھا یہ نہیں کیا کپ رکھے ہمارے دشی کا جی کپ رکھے ہمارے دشی یا دین الواپ بنو کے اور دشی ڈومیل داسے شمالی جنوبی وزرسان لکی مروت

0: dos cortes de energía, las tres cortes de energía.
1: Sí.
0: Ahora sabe tres de mete con madera con el de San Juan de San Juan de Arrobolada.
1: Ajá.
0: Ascar que yo voy a dar y que se da los carachaeta. Vamos a pasar a las tres también vi las tres de San Juan de Odessa, Sara, Odessa, Safarte, Calaga.
1: Sí. مطلب جس رنگ ویر اگلے اول نہ دیور تو ول جی ڈیر صاف وشائیں روٹھے بندوبست کے ہاں اچھا دا خبر تو کنا سڑی کی انرجی روشی کے نام جی سہیش وار ڈیرا من نا چی کال دے وگ پروگرام کی نور سویل گھوڑے
0: نور سویل یو واٹس اپ تا خاص کر کے اسپیشل سن سالون دا
1: سہیش وار
0: سن ما دا سمان رس فلا ادا کم مبندن خبر نہیں دی
1: جی جی سہیش وار بالکل بسولو تسلام دے ورس وعلیکم السلام ڈیرا من نا اوکے اللہ حافظ کال کے بولے یو جہان من نا کر من نا بس زن دس یہ کہنا چاہیے مطلب یہی کہنا چاہیے دیکھی دانو ہی بس چہرہ سن نہ جی کسی کال من سے بول سو دکھے دینا دے السلام علیکم سو خبر ہے کہ نا وڑکیش صاحب وزیر تو پروگرام کے خر کے لے گئی خا جی بالکل کھول دے ڈراؤ شوٹے رسی تو منا نا وڑکیش صاحب وزیر کال کرے ہوں رزمک نہ ہو کال دے ڈراؤ شو کسی کال بنے سے بلسو کو دکھے اندر نہ دے السلام علیکم جی السلام علیکم سو خبر ہے کہ نا ریفت خبر ہے اچھا جی ریفت خٹک پروگرام کے در تہار کلی بھی شاہ سرنگ شاہی کے نام الحمد للہ نن خود میسج نہ روگائے نن دے کال بنے روک لے شاہ سہی ویلے دس خفا خفا ہے جیسے مطلب سلور درمی اور دا سے لگے چیتا خفا ہے شاہ شاہ صحیح نور شاہی کہنا زندگی تو شاہ دو دا ہمارا بالکل صحیح دو مشکو ہمیشہ دا کوشش کے ریڈیو امن سب رہا پروگرام نے دی ہر پریزنٹر دا کوشش کے سب رہا مینے والی چاہ خفا نہیں خوشحال بھی ہر وقت بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ جی جی الحمد للہ بات گانے دی تو سو ڈیرا من نا دار تو نا کلی تو چٹھی بنے سور سے بادر سے بادر میں آستے بعد سور سے چٹھی ملے بھی جی اچھا ماشاء اللہ بعد بھی آؤٹر شادو بس داخو دے گرمی مطلب چٹائی کی تیرا کر لا اس میں مطلب کر رکھو ماشاء اللہ اس موسم صحیح کی جی
2: گرمی میں ہاں کلی کی تیرا کری دو
1: اچھا گرمی دے ہاں کلی کی تیرا کری دو شاہ صحیح صحیح جی ریفت خٹک کے درد ہوئی چی ٹاپک دے اور دلائی دے اچھا ٹاپک دے اور دلائی کال بنے شروع ہوئی صحیح بس بیا خدا سے ہوگا جی خیر دے پروگرام ہو رہا بات کے بھی کال کا بولے ٹاپک بنے خبر کے بولے ٹھیک سے صحیح دے اڈھے رہا مننا کال کے بولے اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا اوکے ریفت ہر سے کال کرے انہوں ڈیرا ڈیرا مننا کسی گل بنی بل سکتی کی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: وای وای دا هو رایت الله خټه کرو وای کنه
0: ډیر مننه شکریا رایت الله خټه کرو
1: جی رایت الله خټه په خیر ولې سرنګ شي کنه ډیر ورځې بعد بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دیتا شی
0: خیر شکر الحمدللہ سفر باری سره پر کوشش وکړم خو باسه ملاونه سوال پکې
1: بالکل اسې دی باسه بارو خو خبره ها ډېرې وي او بس کوشش مو کې کال شامل کی زیو ته خو بس بیا ها چې کم دی لکھا ډېر ول په پوتشي وي
0: نه نه نه یو پکې ما دوه کسان چې بیا ما خمایلس پچار وی لکه څنګه چې دوه کسان مایلس کوي کنه مایلس
1: دا خبر بالکل صحیح دو پرون خبر میں خوش شبی ہوئی
0: خبر میں خوش
1: شاہ بس بیا ہو ڈیرا شاہ
0: طارق بھائی ایسے دو کہنا چاہیے پروگرام کرتا سے کہو ہو رہا کہ مجھے نو جس طرح نہ تو سے پروگرام خوان بھی تو سے نو نہ تو بیا پروگرام خوان بھی کہ نہیں تو اس بک تو بک کیجیے گا کیجیے خو پروگرام پر تو سے خوش ہوتا ہے پر دور کو خوش ہوتا ہے
1: بالکل دیکھ خوش ہے نشتا بالکل
0: او لگا سارا تو سے با سارا ٹینشن کی یار سارا کہ لگا دا سارا کو کی کی اس تو سارا لگا تقریبا دا یہ مجھے مرغلا دے سارا
1: صحیح بالکل بالکل داسی دا خبر دے بالکل ٹھیک تو شانور ابرز شاتے رکھڑا اے
0: شکر دے الحمدللہ شابتے رکھڑا
1: شا صحیح نو مصروف بدے تی رہیو انا
0: ہا کرک پر لو وا کرک پر لو اس کی چار بیو کرک تو
1: شا صحیح جی جی جی ٹھیک شا دار تو اے چے چابک دے ور ودا
0: چابک نو ور ودا
1: شا سبب ول غڑے کی بار کی
0: تاریخ
1: صحیح خبر میں گور شکیل خان حلوا چپ ہکڑی وا دش پہ تقریباً وقت خیر یو دا نقصان کڑا چې ساری بھلا وانڈی والا وغیرہ نو خیر تو بدا سے چل کے جا سے خاموشی سر اچتے دل آئے نو چرت کے سب برو تو خوڑلی وائے اچھا جی شاہ صحیح نو تو اچھا جی صحیح جی جی صحیح نو ویچ بس آغاش پر تر یو دے دو
0: آغاش پر تر یو دے دو آسے طریق بوئی لکا دا خود تو سے لکا طریق غد پروکنے آسے پچار خرا دا لکا پخیٹا کشارا پچار
1: جی جی جی بلکل بلکل دا سے صحیح خبر دو جی بلکل جی جی بلکل بلکل دا سے دے دیرہ منان رائی تلا ہٹک کول کولی یو جہار مرنا جی اوکے اللہ حافظ جی رمن ہے نا کال کے بولے تھینک یو کال کے بولے ڈھیرا ڈھیرا من ہے نا رائت اللہ ہٹ کال کرے ہمیں یوجہان من ہے نا کسی کال بنے سے بول سکو دیکھے ہم دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: اوئے ہوئے داخو صبیر وزیر بیا رو گئے بخیر رو لے
3: نتیجے سے برابر ہے کاٹ سے تو پروش بول رہا
1: بالکل دا سے دیکھ کال دے کاٹ شو پروگرام کی درد ہر کے لے بھی
3: مانا نا برو سہی برابر
1: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پل سہی
3: برابر الحمدلله
1: نا وڑی کے صبر وزیر کا زور صبر وزیر نا
3: وڑی کے وڑی کے
1: ماڑا ماں کوا کورا
3: نا ایکنی مے بنا بیا پتا وکا
1: شا نا ہمو کو دے سر گسپین مشتون لی دلی
3: نا سی نشتی نتی دا غریبات نا سین دے کپس لی دلی
1: اچھا اچھا شا شا صبر وزیر نور شے ورے شتے رکھ ڈیرے ورے بادو
3: صبر بار الحمدلله کلا کلا خدا دے سی سر مصروف کی سارا
1: بس گورا میش ردا کڑی ہو چیت کے چکار بل گئی رزمک وہ بس روس پر لوڈ نڈلی صحیح نہ تو ہو خندل لے
3: صحیح روٹی بارہ بجے
1: ناشتہ
3: بارہ نواز بجے پر پادری بجے چکش والا پادری بجے تر چکش والا جاتے
1: اچھا
3: زخا پاس اورڈر تھا خواجہ ہے دل میں سے جاگ نہ سکا کہ مفنا دو پھاڑ لی جا ولتا ہے تیت بنا ہوا تھا تیتوں کو جانے
1: ہاں واو
3: مو تو دیر میں لوجو وقت ہے وقت ہے تر لاکھ ہوا ایسے وقت ہے تر لاکھ سے پاس پر ائی دیکھا جڑا لے بمبر سے جس سے سے پہلے سے
1: ناو
3: ادم با کا چا وہ
1: جی
3: نہیں ائے گزر تھا ادھر تھا وہ خوارا پس
1: صحیح مطلب بالکل خیر خیریت ڈیر من نا صبر وزیر کال کے بولے وعلیکم السلام ڈیر من نا کال کے بولے بالکل دا صبر وزیر رسمک نے کال کرو ڈیرا من نا دس کی ہوئی سانگ سر تھی بالکل ورزی سندر پتر بانے پروگرام سے سندر بور بھی اور دے سندر نہ بعد بیا ضرر سی

خزی تورس برنگ سترگی سانگ بالکل اور وہی او دین الوا ٹائم بالکل اور کی باقی میسجز جی بالکل فرسٹ میسج آف دا شکر ہے سلام خانوں کی خان طریق خان کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ آفٹر لانگ ٹائم میں جا رہا ٹک وعلیکم السلام ڈیرا مننا لو یخشے تھینک یو ڈیر ٹائم بعد پروگرام کی طرف ویلکم یہی یو جہان مننا جا رہا ٹک اور بیا وہی کہنا چاہ رہے ترک اچھا جی صحیح ٹھیک شو ڈیرے منا نا اچھا مو طرف نا آئیزا عائشہ تارا تا انویٹیشن دائیں سارا ہٹک ڈیرے منا نا تھینک یو سارا ہٹک ڈیرا ڈیرا منا نا ویسے سلام میں ورگا عائشہ عائزتا اور سونیا منسخانی منت اور سونیا زوہ وزیرتا میں ذرا ہٹا ٹھیک شو بالکل چلو تو سلام دے ورسے دوں ڈیرا ڈیرا من نا چار ترکان متخو جو بھی میسج نرزی اور بلد دا خبر اچھی وہی کہنا چاہیے خجی صحیح تھا ٹھیک شو بالکل دہ خبر دیکھا صحیح دو ڈیرا مننا زارا ہٹک میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا چھ پروگرام کے دے میسج بک لالی زیمل میسج کر دی اٹس می لالی زیمل فرام کرک سلام طارق سر ویلکم ٹو دا شو صحیح ڈیرا مننا یو جہان بنے دوستوں ہم پروگرام کے ویلکم اگین اٹس می لالی زیمل فرام کرک سد فاتا نور نینی تھا روشی ہان تھا اور گلئی تھا فاطمہ وزیر سنائی تھا سائرہ وزیر تھا اور سمیما نمیما ٹھول گول گول السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا یو جہان مننا ٹھول تا سلام دے ورسے دو ڈیرا جہاں مننا نیکسٹ اٹس می طرح سلام طارق خان کیا حال چال ہے شولا جواب ہے اور میری رام کی طرح

اور السلام علیکم بھائی. زڑا میں شین شو پا کال ہو کال میں نہ لگی خیرہ خیر خان فرام بن خج ڈیرہ منہ نا بس ٹرائی ٹرائی گئے کال ودے میں لوشی صحیح دو ڈیرہ منہ نا تینکیو خیر خان میسیج کو بولے ریفت اٹک بیاہ میسیج کری دے.

روشی خان تم سلومو بھائی کا میسج میں خجوشی سے مریم یا ڈیرا منانا کر رکھنا ڈیرا منانا مریم جو جہان منانا روشی خزشی ماشاء تو سے میسج زبردست میسج لے گئے ڈیرا منانا سو اٹس ویری بیوٹیفل تارک سر ڈیڈیکیٹڈ فار یو ٹپا کتھ میں روگ لے بنے نکڑی بیا با بیا میں پبرا کی سرگی بیا میں پبرا کی سرگی ٹک ہو یا مہینہ ماشاء اللہ بختہ نور میسج کر ڈیرا مننا فاطمہ کرکنا بائی شو سمن نائزا دل ربا دل ربا ہٹک سلام سید وعلیکم السلام ڈیرا مننا جی دا ہو بالکل وہ دا 8583 میسجز اور بالکل رضا تو شکم افیشل نمبر بن میسجز روگلی دا وہاں پروگرام کے شامل ہوں

اچھا جی سر خبر لکھے لے سوری دور بنے پہ سو نوید ڈیرا ڈیرا من نا اللہ تمہارا میسج ہو گیا اور سلام بھائی فرسٹ مس دائی لشکی اچھا جی شاہ فاروق ول بلتون ٹپے ارتاپ لیکھا ہینا میسج کری سی تو ٹھیک سو کوشش کروں جی تو پلے کہ شاہ فاروق بواز سے

جی نیکسٹ ہیلو اینڈ ہائی اسلام بھائی سنگ منگ چل دے مائی اسلام ٹو روشی خان صدر وفان آدی بہار اور سنبل وزیرستان فاطمہ بوم بوم زلال اور امیمان سمیمن آدی بہار اور رابیہ سائرہ پٹھان نورین اینی اور خان ملکل مسئی چھوٹی مہوش آئینہ ہٹے کا اور جالا مڑوتا اٹس می آمرا اینڈ آرما ہٹے کا

اچھا جی، شعر ڈیڈیکیٹڈ فار یو، باپ کے بعد بھائی ہوتے ہیں جو بہن اٹھاتے ہیں، ایک میں کیوٹ، ایک میرا بھائی کیوٹ، باقی دنیا جی سہی جائے. اٹس می آمرا ہٹک اینڈ آرما ہٹک ڈیرا من نا. تھینک یو. میسجز ذکر ہو صرف بسوں پہ کسی ملاؤ.

السلام عليكم طارق سر كيسي آپ طارق سر آپ اچھا جی آپ کے دل کا موسم کیسا ہے میں عائشہ ہٹک فرام کر ٹھیک سڑے رہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور وہی طارق سر پاکستانی نیٹ ورک سے تو زیادہ تیز میری زبان ہے اور تھوڑی سی تیز آواز میں بات تو کرو فوراً 4G سگنل دیتی ہے میں عائشہ فرام کرک سے تیرا مننا مائی سلام ٹو زارا ہٹک آئزہ ہان سونی ہان تارا ہان اور منت رومی فرشتہ مس روشنی مظلوم ہٹک ملک جویریہ منت زلال چھوٹی اکسا کو سلام آپ کو اسویر سلام میں عائشہ فرام کرک اور دینا لبھا خبر لکھ لیے دو اور چموتا ٹولے سسٹر دعا کے بھائی چموتا روغ و صحت اللہ تعالیٰ روکی عائشہ فرام کر رہے سارا ہٹک کے انتظار کو بھائی مونگ بدر زو عائشہ فرام کر ڈیرا مننا تھینک یو اور میرے پیارے بھائی اچھا جی صحیح ڈیرا مننا تھینک یو میسج کر دیا عائشہ اور سارا دا بنو نے میسج کر دیا اس نے ڈیرا دیا تھا مننا کہ جو پروگرام کو میسج ہوگا رضوان دا لکی مروت نے میسج کر دیا ویسے تو سلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا رضوان لکی مروت نے میسج کو لے دینے لوا میسج کر دے وہی کہنا چاہیے ہاں جی رحمان ہٹک کریکٹ ناوی جی درس رہی ہیں فرسٹ ٹائم میں میسج دیں ڈیرا منا رحمان ہٹک میسج کے بولے

بچے السلام علیکم تاریخانہ بیا خو با په اس ایم ایس دګي د ګو ولا ګوي نن اریش اٹک میسج کړي با دګي د ګو لا گیا دوسا تیر مننه